0: Noćna muška. To je
1: Okej, pa gremo.
0: Stabo in Friša na Bestu.
2: Zlatni biser ove godine.
3: Sine, javi se.

0: voljeli se svi, a što im Bog više sreće pokloni, možda nam i on zavidi.
1: Wow.
0: Zdaj pa dej da slišio cijel komad.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.